ئىسكىراپىنىڭ پەيدا بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغانلىقى ئېنىقلانغان. سىر پۇرىقى بۇرۇننى ئىنتايىن ئېچىشتۇرىدىغان بولۇپ، بەدەنگە بەلگىلىك زىيان يەتكۈزىدۇ. سىر تەركىبىدە كۆپ خىل خىمىيەلىك مەھسۇلاتلار بار بولۇپ، قالدۇق زەھەرلىك ماددىلار تۇغۇتتا غەيرىيلىك پەيدا قىلىدۇ. فورمالدېگىد يەنە تېرە ۋە شىللىق پەردىنى كۈچلۈك غىدىقلاپ، ئادەم بەدىنىگە رېئاكسىيە قىلىدۇ.

نامراتلارنى ئازايتىش بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ جۇڭگو ئۆرنىكى يارىتىلىپ، دۇنياۋى نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا زور تۆھپە قوشۇلدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىزچىل تۈردە دۇنياۋى تەرەققىيات ۋە ئىدارە قىلىشقا كاشىلا بولۇۋاتقان گەۋدىلىك قىيىن مەسىلە بولۇپ كەلدى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان ھازىرقى نامراتلىق ئۆلچىمى بويىچە ھېسابلىغاندا، دۆلىتىمىزدە 770 مىليون يېزا نامرات ئاھالىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. دۇنيا بانكىسىنىڭ خەلقئارا نامراتلىق ئۆلچىمىگە ئاساسلانغاندا، دۆلىتىمىزدە ئازايغان نامرات ئاھالە ئوخشاش مەزگىلدىكى دۇنيا بويىچە ئازايغان نامرات ئاھالىنىڭ 70%-تىن كۆپرەكىنى ئىگىلىدى. بولۇپمۇ پۈتۈن دۇنيادا نامراتلىق ئەھۋالى يەنىلا ئېغىر بولۇۋاتقان. بەزى دۆلەتلەردە باي نامراتلىققا ئايرىلىش ئېغىرلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، دۆلىتىمىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىدىكى نامراتلارنى ئازايتىش نىشانىنى مۇددەتتىن 10 يىل بۇرۇن ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كەڭ تەرىپلىشىگە ئېرىشتى. بىز نامراتلارنى ئازايتىش خەلقئارا ھەمكارلىقىنى پائال قانات يايدۇرۇپ، نامراتلارنى ئازايتىشتىكى خەلقئارالىق مەسئۇلىيىتىمىزنى ئادا قىلىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ، دۇنيا نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىنىڭ كۈچلۈك تۈرتكۈچىسى بولدۇق. دۇنياغا نەزەر سالساق، قەدىمدىن ھازىرغىچە دۇنيادا ھېچقانداق بىر دۆلەت بۇنداق قىسقا ۋاقىتتا نەچچە يۈز مىليون ئادەمنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرالىغان ئەمەس. بۇ نەتىجە جۇڭگوغا مەنسۇپ، شۇنداقلا دۇنياغا مەنسۇپ. بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشقا جۇڭگو كۈچىنى قوشتۇق. 8 يىلدىن بۇيان مەن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 7 قېتىم مەركەز نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ، نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتىنى 50 نەچ قېتىم تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، مەركەزلىك تۇتاش كەتكەن 14 ئالاھىدە نامرات رايونىنى ئايلىنىپ چىقىپ، ھەقىقىي نامراتلىقنى كۆرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، نامراتلارنى ھەقىقىي يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلارنى يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا دائىر ئەمەلىي ئەھۋالنى ئىگىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، نامرات ئامما بىلەن يۈزتىرانى پاراڭلىشىپ، ئىنچىكە ھېسابات قىلىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىش ئارقىسىدا بارلىققا كەلگەن غايەت زور ئۆزگىرىشلەرنى بىۋاسىتە ھېس قىلدىم. مەن جاي جايلاردا نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاممىنىڭ چىرايىدىن سەمىمىي كۈلكە ياققانلىقىنى كۆردۈم. مانا بۇ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىشقا بولغان ئەڭ چوڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈش. كەڭ پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلارنىڭ بارلىق ئەجرىگە بېرىلگەن ئەڭ كاتتا مۇكاپات، شۇنداقلا ئىنقىلابىي ئەجدادلار ۋە قۇربان بولغانلارغا بېرىلگەن ئەڭ ياخشى تەسەللى. يولداشلار، دوستلار، دەۋر قەھرىمانلارنى يارىتىدۇ. ئۇلۇغلۇق ئاددىيلىقتىن كېلىدۇ. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىش خىزمىتىدە نەچچە مىليونلىغان نامراتلارنى يۆلەش كادىرلىرى بارلىقىنى بېغىشلاپ، جاپاغا چىداپ ئەمەلىي ئىشلەپ، نامرات ئامما بىلەن بىر نىيەتتە بولۇپ، بىللە ئۆتۈپ، بىللە ئىشلەپ، ئەڭ گۈزەل چاغلىرىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىشلىرىغا خالىس بېغىشلىدى. بۇ جەرياندا نۇرغۇن تەسىرلىك ئىلغار ئىش ئىزلاپ بارلىققا كەلدى. تەيخاڭشەن تېغىنى 35 يىل چىڭ ساقلىغان يېڭى يۈگۈڭ لىباۋ

تىرىشىپ ھەر بىر بالىنى كىشىلىك ھاياتىنى نۇرلاندۇرۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىپ، نامراتلىقنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۈزۈپ تاشلىدۇق. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشتىكى ئەڭ كۈچتۇر. نامراتلارنى تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنى نامراتلارنى ئازايتىشنىڭ جۇڭگوچۇ يولىنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى. بىز دەل جايىدا بولۇشتىن ئىبارەت ئىلمىي ئۇسۇلدا چىڭ تۇرۇپ، دەل جايىدا بولۇش خىزمەت تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغانلا بولساق، چوقۇم ئىقتىساد، جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى ئىلمىي يول ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلالايمىز. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى مەملىكەتلىك نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش بويىچە خۇلاسىلەش، تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان سۆزىنى ئاڭلاتتۇق.

0: بولۇپ، ئۇلارنىڭ بىرىنىڭمۇ رۇسىيەنىڭ دېھقانچىلىق ئىشلىرى بىلەن ئالاقىسى يوق ئىدى. سىياسىي ئىقتىساد كىتابلىرىدا ياۋروپا بايلىقىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتى ئومۇمىيلىققا ئىگە دېيىلگەن بولسا، سوتسىيالىزم كىتابلىرىدا بايلىق ئاشۇ قانۇنىيەت بويىچە تەرەققىي قىلىدىغان بولسا، ئاخىرىدا مۇقەررەر ھالاك بولىدۇ دېيىلگەن ئىدى. ھەر ئىككى قاراشتىكى كىتابلاردا لېۋىنغا بارلىق رۇس دېھقانلىرى ۋە رۇس يەر ئىگىلىرىگە مىليونلىغان قۇللار بىلەن مىليونلىغان مو يەرلەرنى قانداق تېرىپ، ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئۈنۈمىنى قانداق ئۆستۈرىمىز، ئومۇمىي پاراۋانلىقنى قانداق ئوشۇرىمىز دېگەن مەسىلىلەردە قانائەتلىنەرلىك بىرمۇ جاۋاب بېرىلمىگەن ئىدى. لېۋىن يېڭىدىن قولىغا ئالغان بۇ ئىشنى ئاخىرغا چىقىرىشنى ئويلاپ، شۇ ئىشقا مۇناسىۋەتلىك ھەر خىل كىتابلارنى ئوقۇپ چىقتى. ھەتتا ئۆزى ئۇچرىغان بەزى مەسىلىلەرگە جاۋاب تېپىش ئۈچۈن كۈزدە چەت ئەلگە چىقىپ، شۇ جايلارنىڭ ئەھۋاللىرىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ كەلمەكچىمۇ بولدى. شۇنداق چاغلارمۇ بولاتتىكى، سۆھبەتدىشىنىڭ پىكرىنى ئاڭلاپ، ئاندىن ئۆزىنىڭ پىكرىنى ئېيتاي دەپ بولغۇچە، قارشى تەرەپ بىردىنلا كاۇفمان، جونىس، دىيوبوۋا، مېچىللا بۇ ھەقتە نېمىلەرنى دېگەن؟ سىز ئۇلارنىڭ ئەسەرلىرىنى ئوقۇغانمۇ؟ ئوقۇمىغان بولسىڭىز ئوقۇپ چىقىڭ. ئۇلار بۇ مەسىلىلەرنى ئاللىبۇرۇن تەتقىق قىلىپ بولغان دەپ قوياتتى. ھازىر ئۇ كاۇفمان بىلەن مېچىلنىڭ ئۆزىگە ھېچنېمە دەپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى بىلىپ بولغان ئىدى. ئۇ ئۆزىگە كېرەك نەرسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. رۇسىيەنىڭ ئاجايىپ ئېسىل يەرلىرى، ئېسىل ئەمگەكچىلىرى بارلىقىنى، يولدا ئۇچراتقان دېھقاننىڭكىگە ئوخشاش ئايرىم جايلاردا ئەمگەكچىلەر بىلەن يەرنىڭ مول بايلىق يارىتىۋاتقانلىقىنى بىلەتتى. لېكىن نۇرغۇن جايلاردا ياۋروپانىڭ ئۇسۇلى بويىچە مەبلەغ سېلىنغانلىقى بىلەن مەھسۇلات كېمىيىپ كېتىۋاتاتتى. چۈنكى دېھقانلار ئۆزلىرىگە خاس ئادەتلىرى بىلەن تېرىقچىلىق قىلغاندىلا يەرگە ياخشى ئىشلەيتتى. بۇ خىل قارشىلىشىش تاسادىپىي ئەمەس، بەلكى مەڭگۈلۈك، خەلقنىڭ روھى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك نەرسە ئىكەنلىكىنى ئۇ چۈشىنەتتى. ئۇ رۇسىيە خەلقىنىڭ رۇسىيەنىڭ كەڭرى كەتكەن بوز يەرلىرىنى تاكى ئېچىلىپ تۈگىگىچە ئاڭلىق ھالدا ئېچىپ تېرىلغۇ يەرلەرگە ئايلاندۇرۇش بۇرچى بار. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلار مۇۋاپىق ئۇسۇللارنى قوللىنىدۇ. بۇ ئۇسۇللار ئادەتتىكى ئادەملەر ئويلىغاندەك ئۇنداق يامان ئۇسۇللار ئەمەس دەپ ئويلىدى. ئۇ بۇنى ئۆزىنىڭ كىتابىدا نەزەرىيە جەھەتتىن، ئۆز ئىگىلىكىدە ئەمەلىي جەھەتتىن ئىسپاتلىماقچى بولدى.
1: ئىشچىلارنى كاپىتالىستلارنىڭ ئېزىۋاتقانلىقىنى بىلىسەن. بىزدىكى ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار ئەمگەكنىڭ بارلىق جاپاسىنى تارتىپ قانچە ئىشلىسىمۇ ھايۋانغا ئوخشاش ياشاش تەقدىردىن قۇتۇلالماي كېلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىشلەپ تاپىدىغان قىممەتلىرى بەدىلىگە تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلانسا، ئارام ئالدىغان ۋاقىتلارغا ئېرىشسە، بىلىم ئېلىش پۇرسەتلىرىگە ئىگە بولسا تامامەن بولاتتى. لېكىن كاپىتالىستلار ئۇلار ياراتقان پايدىنىڭ ھەممىسىنى تارتىۋېلىپ، ئۇلارغا ھېچنېمە قالدۇرمايۋاتىدۇ. ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار مەڭگۈ ئات كالا ئورنىدا قېلىۋاتىدۇ. بۇ خىل تۈزۈمنى ئۆزگەرتمەي بولمايدۇ. دېگىنىڭ توغرا، شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز سېلىسارلىق كوپىراتىپ قۇرماقچىمىز. كوپىراتىپنىڭ پۈتۈن ئىشلەپچىقىرىشى، پايدىسى، ئىشلەپچىقىرىش قوراللىرىنىڭ ھەممىسى ئومۇمنىڭ بولىدۇ.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى «ئاننا كارىنىننا»،

0: بىكار تۇرغان ئىجتىمائىي بايلىقنى جانلاندۇرۇشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى بايلىقىنى ياخشى تەقسىملەش ئۈستىدە ئىزدەندى. شەندۇڭ ئۆلكىسى جىنەن شەھىرى تيەنچاۋ رايونى 30 نەچچە يىل تىجارەت قىلغان يەسلىنى قىستۇرما شەكىلدىكى ئۇنىۋېرسال كۈتۈنۈش مۇلازىمەت مەركىزى قىلىپ ئۆزگەرتتى. تيەنچاۋ رايونى باۋخوا كوچىسى پارتىيە خىزمىتى كومىتېتىنىڭ شۇجىسى جاڭ مىڭ مۇنداق دېدى: بىزنىڭ بۇ كۈتۈنۈش مۇلازىمەت مەركىزىمىز ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان، يېرىم ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارغا، كىشىلەرنىڭ تەن سالامەتلىكى ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىدۇ. مەسىلەن، پەرزەنتلىرى كۈندۈزى ئۆيدە بولمىسا، بۇ يەرگە كۈندۈزى ئېلىپ كەلسە، كەچتە ئېلىپ كەتسە بولىدۇ. يەنە قىسقا مۇددەتلىك ھاۋالىلىك بېقىشنى قوبۇل قىلسا، يەنە سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشقى قىلسا بولىدۇ. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە ياشانغانلار ياردەم غىزالىنىش نۇقتىلىرى 80 مىڭغا يېتىپ، ھەر كۈنى 3 مىليوندىن ئارتۇق ياشانغان كىشى تاماق يەلەيدىغان بولدى. 2025 يىلى مەملىكەت بويىچە ساياھەت پويىزىدىن 2485 قاتناپ، ساياھەت قىلىپ كۈتۈنىدىغانلار 80 مىليوندىن ئاشتى. دۆلەتلىك ياشانغانلار داشۆسى مەملىكەت بويىچە ياشانغانلار مائارىپى ئاممىۋى مۇلازىمەت سۇپىسى قۇرۇپ، 793 مىڭ دەرسلىك بايلىقىنى توپلاپ، 260 مىليون ئادەم قېتىم ئۆگىنىش جەھەتتە قوللاش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. نۇرغۇن جايلار كۈتۈنۈش كەسپى ماترىسسىسى بەرپا قىلىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، كۆپ قاتلاملىق، كۆپ خىللاشقان كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ ياشانغانلارنى گۈزەل تۇرمۇشتىن بەھرىمان قىلدى. شەنشى ئۆلكىسى باۋجى شەھىرى ۋېيبىن رايونلۇق خەلق ئىشلىرى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇفېي مۇنداق دېدى: كۆمۈش چاچلىقلار ئىقتىسادىنى نۇقتىلىق زورايتىپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمەت سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئۆزگىچە كۆمۈش چاچلىقلار داڭلىق ماركىسىنى يارىتىپ، كۆمۈش چاچلىقلار قوشۇلغان ئىستېمال يېڭى كەسىپ ھالىتىنى كېڭەيتىپ، ئاقىل كۈتۈنۈشنى ئومۇملاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، كۈتۈنۈشكە ئالاقىدار كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتۈن رايون بويىچە كۈتۈنۈش، ساياھەت، كۈتۈنۈش ماس تەرەققىي قىلغان زامانىۋى كۆمۈش چاچلىقلار ئىختىساس سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك بەرپا قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان تۈرلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلۈپ، 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمى تەبرىكلەندى. قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىنىپ، ئارمىيە خەلق دوستلۇقى مۇجەسسەملەندى. جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ ۋە نەنچاڭ 1 ئاۋغۇست قوزغىلىڭىنىڭ 99 يىللىقىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن 1 ئاۋغۇست ئىزنالىرى زىيارىتى يۈرۈشلۈك خاتىرىلەش پائالىيىتى 8 ئاينىڭ 1 كۈنى نەنچاڭ 1 ئاۋغۇست قوزغىلىڭى خاتىرە سارىيىدا باشلاندى. پائالىيەت نەق مەيدانىدا نەنچاڭ ۋۇخەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، نەنچاڭ قوزغىلىڭىنىڭ ئارپىسىدىكى تەدبىر بەلگىلەشكە تەييارلىق قىلىش مۇساپىسىنى سىستېمىلىق ئەسلەپ ئۆتتى. 1 ئاۋغۇست ئىزنالىرى زىيارىتى يۈرۈشلۈك خاتىرىلەش پائالىيىتى 11 ئايغىچە داۋاملىشىدۇ. زىيارەت قوشۇنى 20 نەچچە شەھەرنى زىيارەت قىلىپ، تارىخىي ماتېرىياللارنى، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى توپلايدۇ. ئاغزاكى تارىخنى رەتلەيدۇ. نەنچاڭ 1 ئاۋغۇست قوزغىلىڭى خاتىرە سارىيىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ جاڭ مۇنداق دېدى: قىزىل بايلىقنى ياخشى قوغداپ، ئۇنىڭغا ياخشى ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئىنقىلابىي ئەجدادلىرىمىزنىڭ روھىنى يېڭى مۇساپىمىزدىكى جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان كۈچكە ئايلاندۇرۇشىمىزنى ئۈمىد قىلىمەن. 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمى ھارپىسىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى فۇكاڭ شەھىرىنىڭ ئارمىيىنى ھىمايە قىلىش ئەدەبىيات سەنئەت شۆبە ئەترىتى كۆڭۈل قويۇپ تەييارلىغان نومۇرلارنى ئېلىپ، دېڭىز يۈزىدىن 4000 متىر ئېگىزلىكتىكى ئېگىزلىك گازارمىسىغا چىقىپ، مەلۇم جايدا تۇرۇشلۇق قىسىمنىڭ 1 سېپىدىكى ئوفىسېر ئەسكەرلەرگە ئېسىل ھال سوراش ئويۇنى قويدى. فۇكاڭ شەھەرلىك ئەدەبىيات سەنئەت شۆبە ئەترىتىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ شاۋدۇڭ مۇنداق دېدى: بىز ناخشا، ئۇسۇل ئارقىلىق فۇكاڭ خەلقىنىڭ چوڭقۇر دوستلۇقىنى ئوفىسېر ئەسكەرلەرگە يەتكۈزۈپ، كۆپچىلىككە قارلىق ئېگىزلىكتىمۇ ئىللىقلىق ھېس قىلدۇردۇق. نەق مەيداندا ئىككى ئوقۇغۇچىلار ۋەكىلى رەھمەت خېتى ئوقۇپ، چېگرا رايوندا قوغداۋاتقان ئوفىسېر ئەسكەرلەرگە بولغان مىننەتدارلىقى ۋە ھۆرمىتىنى بىلدۈردى. فۇكاڭ شەھىرىدىكى ئوقۇغۇچىلار ۋەكىلى يۈ چۇياۋ مۇنداق دېدى: ئازادلىق ئارمىيە تاغىلىرىمىزنىڭ مۇشۇنداق جاپالىق جايدا بىزنى قوغداۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن تەسىرلەندىم ھەم قايىل بولدۇم. ئۇلار قەلبىمدىكى قەھرىمانلار، بىزنىڭ ئۆگىنىش ئۈلگىمىز. بىز چوقۇم ياخشى ئۆگىنىپ، ئىقتىدارىمىزنى ئاشۇرۇپ، چوڭ بولغاندا ئۇلارغا ئوخشاش ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرىمىز. سەنشى ئۆلكىسى شىنجۇ شەھىرى ۋۇتەي ناھىيىسى نەنرۇ كەنتىدىكى 8 ئارمىيە باش شتابىنىڭ كونا ئورنىدا ھەربىيدىن چېكىنگەن روھىي كۆتۈرەڭگۈ كونا ئەسكەرلەر مەردانىلىك بىلەن كلاسسىك قىزىل ناخشىلارنى ئېيتىپ، قاينام

ئىشچى تېلېفوندا ئامېرىكا ئارمىيەسىنى ھەرقانداق تەۋەككۈلچىلىك ھەرىكىتى قوللانماسلىققا ئاگاھلاندۇردى. ھەمدە ئىراننىڭ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداشقا تولۇق تەييارلىق كۆرۈپ قويغانلىقىنى ھەمدە ھەرقانداق تاجاۋۇزچىلىق قىلمىشىغا قەتئىي ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئىران دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقى 8 ئاينىڭ 1 كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە ئامېرىكا 6 ئاينىڭ 18 كۈنىدىكى ئامېرىكا ئىران چۈشىنىش ئەسلەتمىسىنىڭ ئالاقىدار ماددىلىرىغا داۋاملىق خىلاپلىق قىلىپ، ئىراننىڭ پورتلىرى ۋە سودا پاراخوتلىرىنى دېڭىزدا داۋاملىق قامال قىلىۋاتىدۇ ھەمدە ئىراننىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ئۈزلۈكسىز ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ. ئىران قوراللىق قىسمى بۇنىڭغا جاۋابەن پۈتۈن كۈچى بىلەن داۋاملىق مۇداپىئە خاراكتېرلىك زەربە بېرىۋاتىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى خەۋەرلىرىمىزنىڭ ئاساسىي مەزمۇنلىرىنى يەنە بىر قېتىم تونۇشتۇرىمىز. يېڭى ئىدىيە يېڭى مۇساپىگە يېتەكچىلىك قىلدى ماۋزۇلۇق ئالاھىدە خەۋىرىمىزنىڭ شەھەرنى يېڭىلاش يۇقىرى سۈپەتتە ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، زامانىۋى خەلق شەھىرى بەرپا قىلىنىدۇ دېگەن قىسمى. دۆلىتىمىزنىڭ ياشانغانلار ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيىسى مۇقىم ئۆستى، كۈتۈنۈش مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى تورى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتى. جايلار پائالىيەت ئۆتكۈزۈپ 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمىنى تەبرىكلىدى. قىزىل گىنگە ۋارىسلىق قىلىپ ئارمىيە خەلق دوستلۇقىنى مۇجەسسەملىدى. ئازادلىق ئارمىيە ۋە قوراللىق ساقچى قىسىم مول مەزمۇنلۇق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمىنى تەبرىكلىدى. خۇاڭيەن ئارىلى دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننى باشقۇرۇش چارىسى ئېلان قىلىندى. دۆلىتىمىز خۇاڭيەن ئارىلى تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننى كۈندىلىك چارىلاپ قوغداش تۈزۈمىنى ئورنىتىدۇ. دۆلىتىمىز مۇستەقىل بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئىگە 3 ئەۋلاد يادرو ئېلېكتىر ئىستانسىسى خۇالۇڭ 1 نومۇرنىڭ سۈرئىتى تېزلىتىلدى. ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىلىرى رايون ۋەزىيىتى كەسكىنلىشىپ كېتىشى مۇمكىن دەپ ئاگاھلاندۇردى. ئىران ھەرقانداق دەخل تەرۇز قىلىش قىلمىشىغا قەتئىي ئىنكاس قايتۇرىمىز دېدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. بۇ قېتىمقى خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

نامراتلارنی آزایتیش بویچه اداره قلیشنین جونگو اورنیکی یارتیلیب دنیاوی نامراتلارنی آزایتیش ایشلرغا زور توکپ قوشولدی. نامراتلیقتن قوتولدوروش ایزچیل توردی دنیاوی تراققیات و اداره قلیشقا کاشیلی بولوواتقان گاودلیک قیین مسئله بولوپ گلدی. اصلاحات ایچیویچیشدن بویان ھازىرقی نامراتلیق اولچیم بویچه حسابلىغاندا دۆلىتىمىزدە 770 مىليون يېزا نامرات ئاھالىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. دۇنيا بانكىسىنىڭ خەلقئارا نامراتلىق ئۆلچىمىگە ئاساسلانغاندا دۆلىتىمىزدە ئازايغان نامرات ئاھالە ئوخشاش مەزگىلدىكى دۇنيا بويىچە ئازايغان نامرات ئاھالىنىڭ 70%-تىن كۆپرەكىنى ئىگىلىدى. بولۇپمۇ پۈتۈن دۇنيادا نامراتلىق ئەھۋالى يەنىلا ئېغىر بولۇۋاتقان. بەزى دۆلەتلەردە باي نامراتلىققا ئايرىلىش ئېغىرلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە دۆلىتىمىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىدىكى نامراتلارنى ئازايتىش نىشانىنى مۇددەتتىن 10 يىل بۇرۇن ئەمەلگە ئاشۇرۇپ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كەڭ تەرىپلىشىگە ئېرىشتى. بىز نامراتلارنى ئازايتىش خەلقئارا ھەمكارلىقىنى پائال قانات يايدۇرۇپ نامراتلارنى ئازايتىشتىكى خەلقئارالىق مەسئۇلىيىتىمىزنى ئادا قىلىپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ دۇنيا نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىنىڭ كۈچلۈك تۈرتكۈچىسى بولدۇق. دۇنياغا نەزەر سالساق قەدىمدىن ھازىرغىچە دۇنيادا ھېچقانداق بىر دۆلەت بۇنداق قىسقا ۋاقىتتا نەچچە يۈز مىليون ئادەمنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرالىغان ئەمەس. بۇ نەتىجە جۇڭگوغا مەنسۇپ، شۇنداقلا دۇنياغا مەنسۇپ. بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشقا جۇڭگو كۈچىنى قوشتۇق. 8 يىلدىن بۇيان مەن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 7 قېتىم مەركەز نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ، نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتىنى 50 نەچچە قېتىم تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، مەركەزلىك تۇتاش كەتكەن 14 ئالاھىدە نامرات رايونىنى ئايلىنىپ چىقىپ، ھەقىقىي نامراتلىقنى كۆرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، نامراتلارنى ھەقىقىي يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلارنى يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا دائىر ئەمەلىي ئەھۋالنى ئىگىلەشتە چىڭ تۇرۇپ، نامرات ئامما بىلەن يۈزتىرانى پاراڭلىشىپ، ئىنچىكە ھېسابات قىلىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ئارقىسىدا بارلىققا كەلگەن غايەت زور ئۆزگىرىشلەرنى بىۋاسىتە ھېس قىلدىم. مەن جاي جايلاردا نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاممىنىڭ چىرايىدىن سەمىمىي كۈلكە ياققانلىقىنى كۆردۈم. مانا بۇ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشقا بولغان ئەڭ چوڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈش. كەڭ پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنىڭ بارلىق ئەجرىگە بېرىلگەن ئەڭ كاتتا مۇكاپات، شۇنداقلا ئىنقىلابىي ئەجدادلار ۋە قۇربان بولغانلارغا بېرىلگەن ئەڭ ياخشى تەسەللى. يولداشلار، دوستلار، دەۋر قەھرىمانلارنى يارىتىدۇ. ئۇلۇغلۇق ئاددىيلىقتىن كېلىدۇ. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش خىزمىتىدە نەچچە مىليونلىغان نامراتلارنى يۆلەش كادىرلىرى بارلىقىنى بېغىشلاپ، جاپاغا چىداپ ئەمەلىي ئىشلەپ، نامرات ئامما بىلەن بىر نىيەتتە بولۇپ، بىللە ئۆتۈپ، بىللە ئىشلەپ، ئەڭ گۈزەل چاغلىرىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىشلىرىغا خالىس بېغىشلىدى. بۇ جەرياندا نۇرغۇن تەسىرلىك ئىلغار ئىش ئىزلاپ بارلىققا كەلدى. تەيخاڭشەن تېغىنى 35 يىل چىڭ ساقلىغان يېڭى يۈگۈڭ لىباۋگۇ نامراتلارنى مائارىپ ئارقىلىق يۆلەشكە ئۆزىنى بېغىشلاپ، تاغلىق رايوندىكى قىزلارغا ئۈمىد ئاتا قىلغان جاڭگۈيمەي، سۇ ئەكېلىش ئۈچۈن جىنىمنى تىكىپ ئېرى قاچىمەن دېگەن ۋەدىسىنى ئەمەلىي ھەرىكىت ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرغان خۇاڭدافا، يۇرتىغا قايتىپ ئۆزىنى بېغىشلاپ يېڭى دەۋر ياشلىق مېلودىيەسىنى پۈتۈپ چىققان خۇاڭۋىنشۇ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ پۈتۈن كۈچىنى بېغىشلىغان خۇاڭشىيەن قاتارلىق يولداشلار، شۇنداقلا بۇ قېتىم تەقدىرلەنگەن ئىلغار شەخسلەر ۋە ئىلغار كوللېكتىپلار دەل ئۇلارنىڭ كۆزگە كۆرۈنگەن ۋەكىللىرىدۇر. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى مىڭلىغان تۈمەنلىگەن ئادەم نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش سەپىرىنى بېسىپ ئۆتتى. مەن پەقەت ئۇلارنىڭ ئاددىي بىر ئەزاسى. ئەمەلىيەتتە ئاخىرقى پەللىگە، بۈگۈنكى كۈنگە يېتىپ كەلگۈچە جاپا تارتقان بولساممۇ يەنىلا ئېرىشكەنلىرىم كۆپ بولدى دېيىشتى. بەزىلىرى پۇل ۋە مەنپەئەتنى كۆزلىمىگەندىلا دېھقانلار ئاندىن بىزگە ئىشىنىدۇ، گېپىمىزنى ئاڭلايدۇ دېيىشتى. يەنە بەزىلىرى ئىلمىي ماقالىنى بىپايان زېمىنغا يازساق
Hakiki türden itiz kırlağı berip yazsak, bunun özü hakiki kabiliyettir deyişti. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış kürüşü de 1800'dün artık yoldaş, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış sepirde hayatını kurban kılıp, komünistlerinin əsli məqsidi, burcini callıq şerhiydi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış yolu da kurban bolğallarının tölgen bedeli ve koşkan tökpüsü, tarix sahibisi de çaknap durudu. Partiya ve halıq ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve halıq hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallırı köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılı sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve Ali Canap Royini zor küş bilen təşvik kılıp, kən kadırla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için kayserlik bilen küreşke atılmış. Baturluk bilen yeni tökpü koşu rıhbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatini tartkudak neticilerini kolgu keltürüşte partiyanın küçük rehberlikiye tayandık. Cunhua milletinin öz küçüge tayınıp iş gördüğün, capağı çıdap küreş kılıdığın royu pəzletliği tayandık. Yeni Cungo kurulğandın boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin boyan toplanğın puhta maddi asasqı tayandık. Birinin ızını biri biz pişleydiğin irade gayretki tayandık. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandık. Biz mevkani devletimizden ehvalı koyup, namıratlarını azaytış kanuniyetini igilip, bir qatar adettin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının cungoce

نامراتلارنى يۆلەش مەبلىغىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، پۇلنىڭ دەل جايىدا ئىشلىتىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. كۆزگە كۆرۈنۈپ تۇرغان بۇ ھەقىقىي سېلىنمىلا نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشنى كۈچلۈك مەبلەغ كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى ياخشى ئىشلەشتە ئەڭ كەڭ خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش، ياخشى قوغداش، ياخشى راۋاجلاندۇرۇشنى بارلىق خىزمەتنىڭ مەۋقەسى ۋە مەقسىتى قىلىپ، تېخىمۇ ئاڭلىق ھالدا ئىسلاھات، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلقنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل نەپكە ئېرىشتۈرۈش شەرت. بىز خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، ئىشنى ئىشقا ئۇلاپ قىلىدىغان، يىلنى يىلغا ئۇلاپ ئىشلەيدىغانلا بولساق، چوقۇم پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولالايمىز. دۆلىتىمىز سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭ ئىشلارنى قىلىش سىياسىي ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتىكى ئورتاق ئىرادە، ئورتاق ھەرىكەتنى شەكىللەندۈردۇق. بىز پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى ۋە جەمئىيەتتىكى ھەر قايسى تەرەپنىڭ كۈچىنى نامراتلىققا بىرلىكتە جەڭ ئېلان قىلىشقا كەڭ سەپەرۋەر قىلدۇق. پۈتۈن مەملىكەتتىكىلەر بىر نىيەتكە كېلىپ، كۈچنى بىرىكتۈرۈپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلدۇق. پارتىيە، ھۆكۈمەت، ئارمىيە، ئاممىۋى تەشكىلات ۋە مەدەنىيەت، مائارىپ ساھەلىرى ئوخشاش بىر نۇقتىغا كۈچىدى. ھەر قايسى تەرەپلەر ئۇيۇلتاشتەك ئۇيۇشتى. بىز شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ نامراتلارنى يۆلەش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە قاتلىمىدىن قوشماقلىشىپ يار يۆلەك بولۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىختىساسلىقلار مەبلەغ، تېخنىكىنىڭ نامرات رايونلارغا يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈردۇق. بىز نامراتلارنى نۇقتىدا يۆلەش خىزمىتىنى تەشكىللەپ قانات يايدۇردۇق. مەركىزىي كومىتېت ئورگىنى ۋە دۆلەت ئورگىنىنىڭ تارماقلىرى، دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلار، خەلق تەشكىلاتلىرى، دۆلەت كارخانىلىرى ۋە خەلق ئارمىيەسى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى پائال ھەرىكەتكە كەلدى. دۆلەتنىڭ نامراتلارنى يۆلەش، روناق تاپتۇرۇش خىزمىتىدىكى نۇقتىلىق ناھىيەلەرنىڭ ھەممىسىدە يار يۆلەك بولىدىغان ئورۇنلار بار بولدى. ھەر قايسى ساھە، ھەر قايسى كەسىپلەر كەسپىي ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، نامراتلارنى كەسىپ ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى مائارىپ ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى مەدەنىيەت ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى ساغلاملىق جەھەتتە يۆلەش، نامراتلارنى ئىستېمال ئارقىلىق يۆلەشنى قانات يايدۇردى. پۇقراۋى كارخانىلار، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ۋە پۇقرالار قىزغىن قاتناشتى. تۈمەن كارخانا، تۈمەن كەنتكە ياردەم بېرىش ھەرىكىتى جۇش ئۇرۇپ قانات يايدى. بىز نامراتلارنى مەخسۇس تۈر بويىچە يۆلەش، نامراتلارنى ساھەلەر يۆلەش، نامراتلارنى جەمئىيەت يۆلەش بىر-بىرىنى تولۇقلايدىغان، نامراتلارنى كەڭ كۆلەمدە يۆلەش ئەندىسى بەرپا قىلىپ، رايون، تارماق، ئورۇن ھالقىغان، پۈتكۈل جەمئىيەت ئورتاق قاتناشقان نامراتلارنى جەمئىيەت يۆلەش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردۇق. نامراتلارنى يۆلەش يولىدىكى مىڭلىغان تۆمەنلىگەن خەيرلىك ئىشلار جەمئىيەتنىڭ چوڭقۇر مېھىر مۇھەببىتىنى نامايان قىلىپ، تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلغۇدەك قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملىدى. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمى خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش، كۈچنى مۇجەسسەملەپ قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ تۈپ كاپالىتى. بىز پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىدا قەتئىي ماڭىدىغانلا بولساق، چوقۇم نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشقا ئوخشاش تېخىمۇ كۆپ زور ئىش، قىيىن ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ، ئۈزلۈكسىز يېڭى غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۈرەلەيمىز. نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش تەدبىردا چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقنىڭ يىلتىزىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق قۇرۇتتۇق. بىز باشتىن ئاخىر نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ قىممەتلىك يېرى دەل جايىدا بولۇشتا، مۇھىم نۇقتىسى دەل جايىدا بولۇشتا دەپ تەكىتلەپ كەلدۇق. بىز يۆلەش ئوبيېكتلىرىنى ئىنچىكە باشقۇرۇش، نامراتلارنى يۆلەش بايلىقىنى توغرا تەقسىملەش، يۆلەش ئوبيېكتلىرىنى دەل جايىدا يۆلەشتە چىڭ تۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە ئارخىپ كارتا تۇرغۇزۇش ئۇچۇر سىستېمىسىنى ئورنىتىپ، نامراتلارنى يۆلەش بايلىقىنىڭ ھەقىقىي تۈردە يۆلەش ئوبيېكتلىرىغا، نامرات رايونلارغا ئىشلىتىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق.
Biz kimni yo'lash, kim yo'lash, qandoq yo'lash, qandoq chekindirish qatorliq masalalarni cho'rdab, bir yurish siyosat birikma mushtini etib, kanitga, oiliga, odamga, nomratlik sababiga, nomratlik turiga qarab tadbir qo'llanib, kesalga qarab dori berib, dal joyda temitib sug'urib, nishonliq davolab, nomratlikning yiltizini qumurib tashlash rolimizni haqiqiy joriy qildirdik. Biz gül kəştiləş maartın toluq şıxsilib, namıratlani dəl cahidin yüləş, yıltızdın yüləş, ailisi gici yüləş arqılıq, zor köp sallıqnın otturca san içidi kömülüb qilişidin saxın işin tələb qıldıq. Biz namıratlani tərəqiyat arqılıq yüləş fangcindi çıntırıb, tərəqiyatni namıratlıqni həl qilişinin tüp yolu qilişdi çıntırıb, tərəqiyat şarayetini yaxşılab, tərəqiyat iqtidarını aşırıb, Namıratlarını kan biri şekilde yöleştin, namıratlarına kan işle şekilde yar yölek buluşku ötüp, terakiyatını namıratlığın tüketişinin en önümlük çağrısı, bəxtlik turmuş yartışının en mukum yolu aylandırdık. Biz mağribdin ibaret namıratlıktan kutulup beyiştik ki, bu tüp tedbirini çın tutup, her kança namırat ötsek mu, mağribni namıratlıktı koymaslık, her kança namırat ötsek mu, Balılarını namıratlıqda koymaslıqını təkidləb, balılarının baş pəllidili uturup koyuşunun aldını elib, tırışıb, hər bir balını kişilik hayatını nurlandırış pürstigi iyi qilib, namıratlıqının əvlat mı əvlat davamlı işini bütün küş bilən üzüb taşıldıq. Əmliyyət şunu toluq ispatıldı ki, namıratlarını dəl cayda yöləş, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qiliş cinədə qəlbi qilişdiki ən güçdər. Namıratlarını terakiyat arkalık yöleş fangciğini, namıratlarını azaytışının congucu yolunun roşen alaydılık ki. Biz del caydı buluştun ibaret ilmi usulda çın turup, del caydı buluş hizmet talepini emelileştirip, terakiyat tempun bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini teraki kılıç usulü arkalık el kılıçta çın turudukalı bulsak, çokum ıhtısat cemiyetini teraki kıldırış ve halık durmuşunu yakşılaşını İlmi yol ve uzak müddetlik hareketlendirgüş küşki iyi kılalayımız. Örmetik Radyo Anlıkçılar, biz bugünkü ürünç programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasileş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

ئەگىشىپ ئۆز ئالدىغا مەشىق ئېلىپ بارىدۇ. ئەقلىي ئىقتىدارلىق بەدەن چېنىقتۇرۇش كۆرۈنۈشىدە. بەدەن چېنىقتۇرۇش سىستېمىسى يەنە بەدەن چېنىقتۇرۇش تېرنېرلىرىنىڭ ياخشى ياردەمچىسى بولۇپ قالدى. بەدەن چېنىقتۇرۇش سىستېمىسىگە ئورۇنلاشتۇرۇلغان يۈرەك رىتىمىنى نازارەت قىلىش بۆلىكىدىن پايدىلىنىپ، تېرنېر دەرس ئۆتكەندە بارلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ يۈرەك رىتىمى ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت ئىگىلىيەلەيدۇ. ھەمدە بۇنىڭغا ئاساسەن ھەرىكەت سىجىللىقىنى ئاشۇرىدۇ ياكى تۆۋەنلىتىدۇ. بۇ ئارقىلىق ھەرىكەتنىڭ ئۈنۈمدارلىقى ۋە بىخەتەرلىكىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. بەدەن چېنىقتۇرۇش سىستېمىسى دەرس ئۆتۈشكە ئىشلىتىلىپلا قالماي، يەنە ئىمتىھان ئالغۇچى بولۇپ باسقۇچ خاراكتېرلىك مەشىق نەتىجىسىنى تەكشۈرەلەيدۇ. بېيجىڭدىكى بىر پەن تېخنىكا پاي چەكلىك شىركىتى ئاشقان ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېننىس توپ مەشىقىنى باھالاش سىستېمىسى سۈرەتنى ھەرىكەتلىك، رېئال ۋاقىتلىق تۇتۇش تېخنىكىسى، چوڭ سانلىق مەلۇماتنى چوڭقۇر ئۆگىنىش تېخنىكىسى، ئۈچ ئۆلچەملىك سۈرەت بىر تەرەپ قىلىش تېخنىكىسى قاتارلىقلار ئاساسىدا توپ باشلاش مەشىقى، تۆۋەن چەك چوڭقۇرلۇق مەشىقى، توسۇپ زەربە بېرىش مەشىقى قاتارلىق بىر قاتار مەزمۇنلاردىكى مەشىق سوئال ئامبىرىنى زاكاز قىلدى. مەشىق جەريانىدا سىستېما سوئال ئامبىرىغا ئاساسەن بەلگىلىنىدۇ. مەيداننى ئاپتوماتىك ھالدا ئوخشاش بولمىغان نومۇر ئېلىش رايونىغا ئايرىيدۇ. توپ سۈرئىتى، ئايلىنىش سۈرئىتى، تور ئېگىزلىكى، چۈشۈش نۇقتىسى، توپ ئۇرغان چاغدىكى پونكىت ئورنى رايونى قاتارلىق كۆرسەتكۈچلەرگە ئاساسەن ئابونتلارنىڭ مەشىقىگە ئۇنىۋېرسال باھا بېرىلىدۇ. يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئوخشاش بولمىغان نومۇرلارنى ھېسابلاپ چىقىپ، خېرىدارلارنى بىر مەيدان ۋاقىتلىق سائەتلىك سىناق بىلەن تەمىنلەيدۇ. بىر تەنتەربىيە پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى مۇنداق دېدى: مەيلى كەسپىي تەنھەرىكەتچى بولسۇن، يەنىلا ئادەتتىكى تەنھەرىكەت، ھەۋەسكار بولسۇن، ھەممىسى ئەقلىي ئىقتىدارلىق چېنىقىش مەيدانىدا ئۆزىگە ماس كېلىدىغان مەشىق لايىھىسىنى تاپالايدۇ. بۈگۈنكى كۈندە تۈرلۈك يېڭى تېخنىكىلار ئائىلە، باغچا، كارخانا، چېنىقىش ئۆيى قاتارلىق كۆپ خىل مۇھىتتا قوللىنىلدى.

بويىچە ھەمكارلاشقان رايونغا بېرىپ جەمئىي 1 تىرىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سالدى ۋە باشقىلار. بىز يېزا ئىگىلىكىگە چېتىلىدىغان مالىيە مەبلىغىنى بىر تۇتاش بىرىكتۈرۈپ ئىشلىتىپ، نامراتلارنى يۆلەش مەبلىغىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، پۇلنىڭ دەل جايىدا ئىشلىتىلىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. كۆزگە كۆرۈنۈپ تۇرغان بۇ ھەقىقىي سېلىنمىلا نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشنى كۈچلۈك مەبلەغ كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى ياخشى ئىشلەشتە، ئەڭ كەڭ خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش، ياخشى قوغداش، ياخشى راۋاجلاندۇرۇشنى بارلىق خىزمەتنىڭ مەۋقەسى ۋە مەقسىت قىلىپ، تېخىمۇ ئاڭلىق ھالدا ئىسلاھات، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پۈتكۈل خەلقنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل نەپكە ئېرىشتۈرۈش شەرت. بىز خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، ئىشنى ئىشقا ئۇلاپ قىلىدىغان، يىلنى يىلغا ئۇلاپ ئىشلەيدىغانلا بولساق، چوقۇم پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولالايمىز. دۆلىتىمىز سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭ ئىشلارنى قىلىش سىياسىي ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتىكى ئورتاق ئىرادە، ئورتاق ھەرىكەتنى شەكىللەندۈردۇق. بىز پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى ۋە جەمئىيەتتىكى ھەر قايسى تەرەپنىڭ كۈچىنى نامراتلىققا بىرلىكتە جەڭ ئېلان قىلىشقا كەڭ سەپەرۋەر قىلدۇق. پۈتۈن مەملىكەتتىكىلەر بىر نىيەتكە كېلىپ، كۈچنى بىرىكتۈرۈپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلدۇق. پارتىيە، ھۆكۈمەت، ئارمىيە، ئاممىۋى تەشكىلات ۋە مەدەنىيەت، مائارىپ ساھەلىرى ئوخشاش بىر نۇقتىغا كۈچىدى. ھەر قايسى تەرەپلەر ئۇيۇلتاشتەك ئۇيۇشتى. بىز شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايوننىڭ نامراتلارنى يۆلەش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە قاتلىمىدىن قوشماقلىشىپ يار يۆلەك بولۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىختىساسلىقلار، مەبلەغ، تېخنىكىنىڭ نامرات رايونلارغا يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈردۇق. بىز نامراتلارنى نۇقتىدا يۆلەش خىزمىتىنى تەشكىللەپ قانات يايدۇردۇق. مەركىزىي كومىتېت ئورگىنى ۋە دۆلەت ئورگىنىنىڭ تارماقلىرى، دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلار، خەلق تەشكىلاتلىرى، دۆلەت كارخانىلىرى ۋە خەلق ئارمىيەسى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى پائال ھەرىكەتكە كەلدى. دۆلەتنىڭ نامراتلارنى يۆلەش، روناق تاپتۇرۇش خىزمىتىدىكى نۇقتىلىق ناھىيەلەرنىڭ ھەممىسىدە يار يۆلەك بولىدىغان ئورۇنلار بار بولدى. ھەر قايسى ساھە، ھەر قايسى كەسىپلەر كەسپىي ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، نامراتلارنى كەسىپ ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى مائارىپ ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى مەدەنىيەت ئارقىلىق يۆلەش، نامراتلارنى ساغلاملىق جەھەتتە يۆلەش، نامراتلارنى ئىستېمال ئارقىلىق يۆلەشنى قانات يايدۇردى. پۇقراۋى كارخانىلار، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ۋە پۇقرالار قىزغىن قاتناشتى. تۈمەن كارخانا، تۈمەن كەنتكە ياردەم بېرىش ھەرىكىتى جۇش ئۇرۇپ قانات يايدى. بىز نامراتلارنى مەخسۇس تۈر بويىچە يۆلەش، نامراتلارنى ساھەلەر يۆلەش، نامراتلارنى جەمئىيەت يۆلەش بىر-بىرىنى تولۇقلايدىغان، نامراتلارنى كەڭ كۆلەمدە يۆلەش ئەندىسى بەرپا قىلىپ، رايون، تارماق، ئورۇن ھالقىغان، پۈتكۈل جەمئىيەت ئورتاق قاتناشقان نامراتلارنى جەمئىيەت يۆلەش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردۇق. نامراتلارنى يۆلەش يولىدىكى مىڭلىغان تۈمەنلىگەن خەيرلىك ئىشلار جەمئىيەتنىڭ چوڭقۇر مېھىر مۇھەببىتىنى نامايان قىلىپ، تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلغۇدەك قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملىدى. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمى خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش، كۈچنى مۇجەسسەملەپ قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ تۈپ كاپالىتى. بىز پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىدا قەتئىي ماڭىدىغانلا بولساق، چوقۇم نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشقا ئوخشاش تېخىمۇ كۆپ زور ئىش، قىيىن ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ، ئۈزلۈكسىز يېڭى غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۈرەلەيمىز. نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش تەدبىرىدە چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقنىڭ يىلتىزىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق قۇرۇتتۇق. بىز باشتىن ئاخىر نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ قىممەتلىك يېرى دەل جايىدا بولۇشتا، مۇھىم نۇقتىسى دەل جايىدا بولۇشتا دەپ تەكىتلەپ كەلدۇق. بىز يۆلەش ئوبيېكتلىرىنى ئىنچىكە باشقۇرۇش، نامراتلارنى يۆلەش بايلىقىنى توغرا تەقسىملەش، يۆلەش ئوبيېكتلىرىنى دەل جايىدا يۆلەشتە چىڭ تۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە

چه ارخ کارت ترگزش اشور سیستمیس نی اورنتب نامراتلانی یولش بايلگانن حقیقی ترده یولش اوبیکترگا نامرات رایولاغ اشلتلیشی گه حقیقی کپالت کلدوق بز کیم نی یولش کیم یولش قنداق یولش قنداق چیکندوریش قطارلک مسئلهانی چردب بر یوریش سیاست برهم مشتنی ایتب کنتگه عائلیگه آدمگه نامراتلک سببیگه نامراتلک ترگی قرب تدبیر قلنب کیسلگی قرب دور بیرب دل جایدا تیمتیب سوغروب نیشانلیق داوالاب نامراتلیقنینگ یلتیزینی قومروب تاشلاش رولیمیزنی حقیقی جاری قیلدیردوق بیز گول کشتیلاش مارتین تولوق ایشقا سیلیب نامراتلارنی دل جایدن یولاش یلتیزدن یولاش آیلیسیگیچ یولاش آرقالیق زور کوب سانلیقنینگ اوتتورچه سان ایچیدی کومیلیب قیلیشیدن ساقلانیشنی تالاب قیلدوق بیز نامراتلارنی تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنىدا چىڭ تۇرۇپ تەرەققىياتنى نامراتلىقنى ھەل قىلىشنىڭ تۈپ يولى قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ تەرەققىيات شارائىتىنى ياخشىلاپ تەرەققىيات ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ نامراتلارنى قان بېرىش شەكلىدە يۆلەشتىن نامراتلارغا قان ئىشلەش شەكلىدە يار يۆلەك بولۇشقا ئۆتۈپ تەرەققىياتنى نامراتلىقنى تۈگىتىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى بەختلىك تۇرمۇش يارىتىشنىڭ ئەڭ مۇقىم يولىغا ئايلاندۇردۇق بىز مائارىپتىن ئىبارەت نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بېيىشتىكى بۇ تۈپ تەدبىرنى چىڭ تۇتۇپ ھەرقانچە نامرات ئۆتسەكمۇ مائارىپنى نامراتلىقتا قويماسلىق ھەرقانچە نامرات ئۆتسەكمۇ بالىلارنى نامراتلىقتا قويماسلىقنى تەكىتلەپ بالىلارنىڭ باش پەللىدىلا ئۇتتۇرۇپ قويۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ تىرىشىپ ھەر بىر بالىنى كىشىلىك ھاياتىنى نۇرلاندۇرۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىپ نامراتلىقنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۈزۈپ تاشىلدۇق. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، نامراتلارنى دەل جايدا يۆلەش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشتىكى ئەڭ كۈچتە. نامراتلارنى تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنى، نامراتلارنى ئازايتىشنىڭ جۇڭگوچۇ يولىنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى. بىز دەل جايدا بولۇشتىن ئىبارەت ئىلمىي ئۇسۇلدا چىڭ تۇرۇپ، دەل جايدا بولۇش خىزمەت تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغانلا بولساق، چوقۇم ئىقتىساد، جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى ئىلمىي يول ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلالايمىز. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى مەملىكەتلىك نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش بويىچە خۇلاسىلەش، تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان سۆزىنى ئاڭلاتتۇق.

0: تۆۋرىتىدۇر.
1: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
0: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.